Ayya no ge aloha, ayya ni ya owe, e komo mai hi loko, yana ya owe, e ai no wa kena, e ka punke he moni, o iya no ka panini.